0: Арнийн тунчих тамга гэнжүнс жандын гэж болох сэрсэм
1: гэнжүнс сэрсэм
2: Тэдэн чаням кэн тухгүй намба чэ намба дэмүү Nga lэнцэн дэн дунзэн ба лэдүн яны
3: Дэмүү тухгүй намба Nga лэцэн дэм дунзэн ба мэпэм гэнбо яны
2: Дарта чэ намбэ нэлэм дэн жүбжэн ба дэнэ Цухгүй на жанжүн нэнчэн кэн Уэхгэл ломчэн чэ гэнжүн сэрсэм лэнцэн яны Танды лэнцэн нэнтэ зомжэг би кэн намна Сжин пин чэ Ажэсэл жунлэх гур лонгва дэнэ Ажэгэ сэнтэмэ Мэцэй дамнэнг чэ Цанбан га гобжэг шо би Намба чэ шэбтэ замбар гапсэ шэ
1: Гэнжэр жунсэ лолэв чэчэ хсэрэсэн дэ пангви Нацу вэхштэм чэ пуня гэмэ лэшгэ чэгрэн фэв юнг Дарта чэцэй гэнэмшэ нэмшэн бандэн Гэнжэн хсэрэсэн лэ цэн ян
4: Xi Jinping ji rjasil zhongde gurglangwa.
3: Nian kunan ba tengde Xi Jinping ge jasil zhongde gurlangwa xi bin de bul dang bu khig xi xin ba de. Deng ge gundam la nian ba dang rjaka lin tbla chosil

0: 온정 체리가 뭐냐가 되게 현재는 주저 시 치즈가 나죽고 시 초된 좀 세게 리기 송 좀 송치 수치 그럼 송치 수치 고도 또 탈적 송나 뒤도 그거 주 그런 게 뭐 이렇게 단나다 손님들 당당 거 다 맨리 맨 손진다 맨 지게서 돈나 좀 내 것도나 내 수트 그 뭐 맨 모아서 돈다가 쇼랑당 거 되게 카프르테 추치즈가 긴코 추치즈기 쳇다다고 추 쳇치무즈 진진즈고는데도 아랑기 쳇종도즈 쳇딘 즈마트즈도 저 누구 추즈가 니크튼 근게 누구 근탕 근나 티치글라치겐데
1: 아레레 그긴 다테는 코니 제 카프다라 마이테나 와크문데 타우스는 렘슨 지르디케요 탄타모 테나 간럭타 시 탄지 자시 냥코엔 판다나 발라 다 후자즈가린 가린 오트에나
0: 아레레리 타 후자 응토에나 후자 슝 망게 타브라 랄라지 후자 망게 당아 중튼 르니즈리 다 중튼 르니즈기나 중튼 게 손에 다 휘진 죽잖아 시작기 휘자 다 주에 다 로지 카르창지 인터넷 다 도모 뭔가 티 특전 도모 뭔기 다 확실히 특치는 도모 뭔기 라랑가 손잖아 니 휘자즈가 지리오 다겐디 몸무기 다 동다 동 동지트 азнет муз течро тезуга жайг те тухчик тажна ата духын сики к к кенглакане кичтэн кичтэн инизга нэн тонза сэму сэму ёнеги тат муг цоратар неги тму хижасри таш жек хижалакане тазучик тажна нги тмузн доки та не жала цонжна таян сомба бутчэн дму моёкана сэнчил дму бутчэн моёки а таан арнги тэгээ цэмжүн жүгүч тацу кочо цунзга зухаги таги цэмчичүцгэзэн рэнгичгэ тинунони жаги жаги цэмчичүнэ зухаги тэ тинуцгэз манхазэр рэнга цунжна та зухаги кэнгэна чукки тэмэна зухаги ти оке цхэцгэзгэ кул ледишна чхунэз гунара азу цун жүгүч тацу цхэ леди кацаниги тэмүгэ чачэвки тина цун жүгэгану зугэ таги жухаги кензочтина окке цемчизо сонжната ди дурун чтаги нэнтртзот чктажна дурун чтаги нэнтртзотажна ти дохуноны сгезгч хиша мангнин дэнжа та тмаги ти окке насулан ди юни антрона так окке келакын лукуз моёни тмузри тиген чине рынги чик самка чичидия тунчикуги тамугалакани тачу кудину кэнзалами селонзу тазу тажина чу санкэнзусгэзэ чичиритхэнэ ранги сэмзусгэзэ цгэзэ чизгунарака сэмтик хацгэзэ гора гора матнацгэзэ гора ткинчикчэки тамузунэни атэнидачк тажина тигэнчэнэнди думе чинжун латашху чацгох гэнди атлаж тацуны калуржигэнэ тажин тати чинжунгэнэ тажин тму ёкда лума дума чинжунгэн джисхтиг лакэнэ чик тажина джисхтиг лакэнэ та чижэтэл азу арыж чижэз гула арыж чижэз гун тигта чижэтэт мугэ кэнди чинугрэ тита азу табрэндэ хтхшэлас гун эдэт тансхэ та окэ кончхтан бара джи хтхшэлас гун шташэнэ гун хтхшэла гун эдэт тансхэ чинугэ цэмчири та тавырза сонжана сочо ачинда сонсынген дейна та тухшынан жүзім мүнга тухшын жүзім мүнна тазу ачык тазына ди думешен жүнда тұху оки арынга арыжа чыжыты чыкінде куки тигінгене чык тазына тата мұзынды оки
1: я терінгі лемсін жүрді кюбіті сұла тонда ганлықыңы жанды тонлы ену тікчі шешіне ен
0: гарнычы
2: рейд панамба терэнгэ лэмсэн ди нэ а та гэргэн аранда лэг рэник хуйлог нямнюн да жир чи дал тэн та лэрэг сосу на юну гэ ржачи алгба пуз на чхэ ячи мама мансо намба гэ хуйлог дэ гор та цо хуйлог чи гэ нэн дэгни на хуйлог дэ ин гэна алангтур тан ди дамка гэ нитэл тани чи гэ дамка ин нэн дэгни на ти аншик лэрэг сосу тавэр сонгина лэрэг сосу гэ хуйжа тавтан та чи гэ хуйжа та гюнде дэхи чэмэз жэгна дэгни на дала сухай маң бүзгін етінде ең кавдазыға маазгіта гірген лағылай түхчі чешіне ең дегіна дейцу күйінгі дейрінгі ғанжуң шайлынғы лесін тонсымдарын жоғы лесінде сомжыг баадан донзын ба кавзан амгелгін сомжын ғанкір бал харгер ахи ең таркіл ба шығылу ең шекіп таркіл ба ғанжық сенадан

0: 엄마식 패요래.
1: 니스톰 절에 답지베 치주지니네. 케아다든 틀치리. 유쇼어그랑총 클때 사임 첨부십종에 아니 틀고지. 대춤 쟁메브레. 틀다쇼니 니르다 람나치. 갑드레. 토르근다 허브지네 정을 치싱아. 저글롱고네. 예나잉아. 케니 지글라. 절에 앙압자스가 미르슬지. 제르금도 종틀템 규레. 키 남진의 피라니엔 팝니 가크 금멍진 용트베 제르금도 종들데 잔크르 시스크랑라 사임 일니제 아미마 조브르 피버마슬레 다룽아 아제차 금멍아 팝리 피르트베 데티제 아제차 멍히 자친 득득이네
0: 제릉 돈접지 원칠레 년림바 멍적잔시키 뜨그브 오트근 제르둑라 돈능시키 바등 니엔품노 오제 제슬인 시피샨 용아 고묘세레 키 니엔품 초십제 제름 초드 өтікін жәрдүгіні кәл чехи емба ең чехи барды. Хөйірна нехір неніп че жөндүг олдың, жәрін қарды че жамдүг олы. Хчын мұңуадың еңнағы нәміріпді че жамчу олы цуғы, өтігіні нәмпіп че лықтыл маңжи ембар масыл, нәлін бі ерінгіп самдуң сон бір качар тавы ені. Өтігіп шуғы че лықтылар ғалі жилым шачылы, цэрін донжып че намжин барчи чені, рдангір пшырып дай ола, лэнрі ргэншон жангар четі кухчатың рзыма суғла дарчығы өтіп, ку ңу мұхим кәнің маңпо ола. Лох чик дицг вжи рэн, ки дицг мандави отыгэн жардуг ла цима нами жилым ши дэ. Голог са кун че гэнса гэн дэ куш гэнгарчи паб ю лэн. Рэгцэв ши на кин джапар мбэмг ни паблэм ши ю дэ. Ки нянпэв че замчин дадаг лар дэ ни, голог рэчим зива дэн, сухчэг дэн, рчэнгэ чим зива, мэсэ чим зива чим цун ю ба масэл, дарм рчэнгэм сонрчуб чэн дэхи дэ, мэ мэнгбу шгэла жирг ши хэн. Рэнгэ парчи чи амнир мачин дэн, армачин дабрул чир затэн ла сонрчум ши бин ю лэ.
1: Нештонг жүвжа дуре, голу кілі аргіне ехкүр жүйде жақкүр ғой. Цэрэн донжып жи, кі нянпып шүгдіг тұхма банжып жи бадың. Замчі дірі, қап жебе, цонғы шанчин жи, зомиге жасыл фиарға тұвы. Нянпып шүгдіг де, хуанжым жіне фиарға тұвы. Кула, ғармыл жи елчіп засшығы. Нянпып фиажығла, ғарли, зева саму шичығы. Лутре ко апа тандруне талуре амни гэнчэнла гэнхгур шибадэнэ ко цо нина джэхсэмрэнэ гэнтэнла сунжи лаварда апи гадра кэрэнтэн чэшгэн баджэбэцэ кэнгэрэ варэ кэнвамна самшибшэлэ табэлэг башгэла пшэнэна кэнвабадэнэ горкэб дэдэнфтэнэ кэ гэнхгур тандэвэ бэрэ мэнпувлэнхэнэ дэрэ пчэцхорэнлэгэ жэнгдэ сарвадэнэ Rukl sarwe, arung rukbe, mnyanpub samchib shirgi, jemji jemtun tukme tange, fsharga ng tengpo toba tange. Zhongke jengkim jia yikung di. Manzhi zasim yungle, jakub shilang shibi, mnyanpub jemtun tukme tange, plishung fsharga tuwe.
0: Arani arab jachin, rpangni rpangab jantar, mbasun tang rgabshuk ji kula gzibjil mangpo shib salwa di. Di chul wamo shibib samchidir, nirtung jobjil lor, Zhongku shanggang jachi nyanpub jemtun li, Цондуғын жәнчу нянпып цанчунг ғсэрчиртаг ма тубы. Замчиди чочи мэрнаны ку цамо инла, цамо шчипаны ло жибдэн варчи вшибим царлунг жа жирым барлданг юлы. Кег мэгур чи жапи баридан рамшун отыглар дэнни, ди мэмдан бардабдо йочин, ногдунгар намжир нгонбарн цон йопи, ки отыгн жердугла жилун самоб ши йопа хсаврур тухшунг. Кавди жирым чолды, ни царан донжабла лунгу мангбур мэмэджа ралунгдан мянгам тангдаб чуэкэб, нирнанг чиви дондагдан чал нюнгам ши чибана. Ki loo chika zhangar chiwir ganti xila, kuk chikpa amnir machin chi chikarmar nian pabda sunga insir. Nian shikar gomur, kuk fchangchuk la chapadang, fchangchuk kodang hachang tignyewi, detak gwi lianbiq zhang gotaba masil, dadung manag chwani mungamdang arjangka diang tongtamol. Kulan cipcha jing marchi war, mepong shik barni damar chuk debda ba inla, shik gangur mung maazim shi sir. Nian kunan ba tangdi gangjong sersim lecanak tongcamda nincho. Лецендир зомдрыг ба ламун цуудан, зомдрыг ганкарва сунам царангдан хуабдан жаан, цумуршчил, даркал ба дуржи царан, вчачив даркал ба ганчаг царангдан сунам ренчин ян, ладжундан мапам гобу ничий чайжиг нянамда румба ян.
2: Аделхчи их сарангир.
3: Аделхчи их сарангир.
4: Нянканам ба чесу диму. Тэрэн нэр жарцыйгэ нэхтүн нэрчыг лүүдагэвэй цэй сымтан, жарцыйгэ дадэнбэй цэй нэрни, уэрцыйгэ дадэнбэй цэй нэрни янла запарурэ. Шуны дэчэй санжэ лэнцэнла нэмбэр гапсэшэ. Нямжэ дэцхэ дэчунгэ чэму гутэ лүсэ ян жэнцэв ба дэя лэкэвшэ дэр. Gutu Lucy America Tang, Yilung Gurtung.